0: kon Amadou Dieng acca Amadou Dieng tigé porla kon bisan jañango ko ya ko fi ñaan ñu ngi la ko jox bu baaxa baax jëm sa jox ko sa gaay
1: Binmag production.

0: yaangi andi xalaat bu rafet, waaye daal nañ doolee ñaaraat daal kawxe mi daal nañ ñaar.
1: Ndeysaan ñu ngi lay
0: ba léegi maa ngi wër koo xam ne nii xam na xam-xam ci wàllu am na xam-xam ci wàllu kuréel bi.
1: Koo
0: xam ne nii xam na jëlu stage yi nu mu dem pour ma mun koo invite man itam.
1: Fi mu ne nii daal fi mu ne nii.
0: Ki nga xam ku ñuy féete. Loolu daal bu maa ngi koy wër waaye mënaguma ko am ku ma oo daal. Daal ndox may tegal la yee amaguma nag waaye dinaa am de bu soobee yàlla.
1: Ah ca rek ñu muñ rek.
0: Waaw.
1: dana
0: baax yow itam boobu taale rek.
1: Waaw.
0: waaw bu ko defee ñu mun a jënd si coono parce que xam nga nit ñi mun na yow mer ndeysaan te fekk li ko waral kum doonoon itam noonu lay demee rek.
1: ah mu ngi
0: waaye jaaykat bu amul lu jaay il faut mu am lu ko naqari.
1: wax waaw waaw.
0: waaw parce que ñoom amuñ dara luñ jaay fi mu nekk nii waaye nag comme amuñ luñ jaay nag waruñ woon di jël xaalis ci transport bi te amuñ courant.
1: ah mu ngoog de.
0: asalaamaaleykum.
1: waaleykum asalaam. jërëjëf Cheikh Sala.